0: شفناها.
1: فالانتباه من الشظايا أيضا مهم.
0: الشظايا هنا والمشكلة بيكونش عندك الوقت، عشان لما يكون الاعتراض بيكون عندك الوقت اللي هو قليل، مش العشر دقائق 16 دقيقة، والوقت صحيح. اللي بعد الاعتراض تتوصل الشظية تاخد أمراض خمس وقت. يعني الإشي هنا التعليمات، حتى إذا الصاروخ متوجه للمركز الاحتياط لما بتضرب اي انذار بيكون يلتزموا، مع انه الاشي مش واصل.
1: مهم جدا.
0: بحب الاشي يوصل للجميع، انه الاشي ياخدوه بالجدية تامة، وهنا ما ياخدوا مثل تقولوا نروح عشان نصور صورة او نطلع نكسر
1: حياتي. صحيح. اشكرك جزيل الشكر استاذ شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي، شكرا جزيلا لك. شكرا. بوكر توف لامير اورن هاي توناي فيها برشانة تفاي.
2: בוקר טוב שירין, מה קורה אצלכם בקומה הגבוהה? בקומה,
1: בינתיים לא רואים שום דבר, גם לא, אין לנו התראות, ברוך השם, אבל נחכה ונראה. אתה תענה לשאלה הזו, אנחנו באמצע הסלמה מסוימת, בפתחה של הסלמה, מה?
2: כבר התרגלנו למה שעד לפני שנתיים היה דמיוני. באפריל 2024, להזכיר, ביידן עדיין נשיא, היה הסבב הראשון של טילים מאיראן, אחרי שישראל תקפה יעד איראני בדמשק והופתעה, כי לא העריכו שהגיעה המתקפה האיראנית. מאז עברו עוד ארבעה סבבים, אוקטובר 24 ויוני 25 ופברואר מרץ השנה, ועכשיו זה נראה כמו הסבב החמישי, אם טראמפ לא יעצור את זה. עכשיו, ההבדל הגדול בין מה שקרה באותו סבב ראשון לפני שנתיים לעכשיו, זה שבינתיים נתניהו למד שכאשר תוקפים יעד איראני או מתגרים באיראן, היא מגיבה, ולכן הוא הזמין את התגובה הזו. התקיפה בביירות נועדה להתגרות באיראנים, לומר בקשה, אתם אמרתם שיש אחדות הזירות ואתם דורשים שדין ביירות יהיה כדין הורמוז, אז בואו נראה אתכם. והוא קיבל מה שהוא רצה ושלח את חיל האוויר.
1: הוא מעוניין באחדות הזירות? ונתניהו רוצה לפרק את הזירות ואת האחדות הזאת.
2: נתניהו מעוניין בהישרדות פוליטית. כל מה שלדעתו, בצדק או שלא בצדק, יעזור לו ויסיח את הדעת מהכישלונות האחרים, הוא יעשה. ברור שלמדינת ישראל אחדות הזירות איננה טובה, אבל נתניהו איננו ישראל, יש לו שיקולים אחרים.
1: אמיר, איך אתה חושב, כאילו, איך התנהלה השיחה הלילה בין נתניהו לטראמפ? אנחנו בינתיים לא יודעים מה קרה שם, אבל הוא קיבל אור ירוק אחרי מה שאמר טראמפ לאקסיוס ולעוד עיתונים ועיתונאים?
2: הוא לא יכול היה לקבל אור ירוק, לכל היותר. אגב, מה שאמר טראמפ למשל לפייננשל טיימס בלונדון, זה דבר מאוד פשוט שמכסה את הכל. ברגע שאני אשיג עסקה עם איראן, עדיין לא אשיג, אבל ברגע שהוא ישיג, אז לנתניהו לא תהיה שום מילה, רק אני טראמפ קובע כאן והוא לא. אז זה כרגיל אצל טראמפ, זה מסר מאוד ברור שהוא משדר בכוונה באופן פומבי, אין אצלו דיפלומטיה חשאית, הוא מיד הולך לפרסם את זה.
1: אבל איך הוא יכול להגיע לעסקה אם שני הצדדים כאילו ימשיכו בתקיפות?
2: מי אלה שני הצדדים? ישראל ואיראן זה לא שני הצדדים, שני הצדדים זה ארצות הברית ואיראן.
1: אבל בינתיים ישראל גם נכנסה, עלתה לה על הקו.
2: אפשר להניח שנתניהו אמר לו, וגם אם הוא לא אמר לו, אז היועצים של טראמפ הסבירו לו, שלנתניהו יש קושי פוליטי, משום שהמלחמה באיראן לא השיגה את המטרות המוצהרות שלה, ולא רק זה, אלא שחיזבאללה, שנראה מאז נובמבר 24 מוכה, פתאום חזר לפעילות, ולצהל אין תשובה לחללים שנופלים מרחפני הנפץ, ולכן צריך להסיח את הדעת ולתקוף בביירות, למרות שטראמפ לא אוהב את זה. אז צריך לשחרר קצת כיתור, ויכול להיות שטראמפ אמר לו, אתה יודע מה, בסדר, תקפת עוד פעם אחת, אבל ברגע שאני שורק, המשחק נגמר.
1: אז תתקוף בינתיים, ברגע שאני
2: לא תתקוף בינתיים, תקפת בינתיים. מה שכבר קרה, קרה, בסדר, גם לא היה שם נזק גדול, זה סיבלי, בסדר, עשית את זה, גם איראן תוקפת בקווייט או בבחריין, ופה ושם אף איזה רקטה, זה בשביל

0: בצור כסטייה מהמסלול. מהקווים האלה שקובעים, כי זה, בעצם זה הכל תלוי באיראן, אבל גם בישראל. אין ספק שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, רוצה בהסלמה וכדי להביא להמשך המלחמה, כי הדבר הזה משרת אותו פוליטית ואישית. ואולי זה יוביל, ואולי זה גם יביא להפסקת לדחיית הבחירות, או לקיום הבחירות אפילו. מצד שני, מצד שני, גם תשמעי, האיראנים תפסו ביטחון גדול, כי הם רואים כיצד טראמפ מאסס, הוא לא מצליח להעביר הסכם, בוזבזו חודשיים על מסע ומתן באמצעות המטפחות, פקיסטן, קצת טורקיה, קצת קטר, מדינות המפרץ אמנם מדי פעם מדווחות שהם תקפו באיראן, אבל בעצם הן מאוד מאוד רוצות בהסכם
1: הזה. אבל גם מתווחות, כן, חלק מהן לפחות.
0: כן, הן כן חוששות מאיראן, לכן המצב הזה הוא, לא יודע, יום אסל, יום באסל, כל דקה אני יכול להשתדור.
1: אז בוא נכניס לתמונה את ארצות הברית, את הנשיא טראמפ, את כל ה, כאילו, הלחץ הזה, אולי גם לחץ, לא יודעת, מטעמו על נתניהו, השיחות שהוא מקיים כל יום, ומה העניין שם?
0: קודם כל, טראמפ אמר כבר, לפחות בהזדמנות אחת, שהוא משועמה מהסכסוך ומהמלחמה הזאת במזרח התיכון, שגם ארצות הברית כידוע מעורבת בה מאוד מאוד מאוד. אז הוא מאבד עניין. הוא גם אמר מצד שני שלא אכפת לו על בחירות האמצע, כלומר זה לא ישפיע על על על על על החלטתו להמשיך במלחמה או להביא להפסקת אש. כי יש קריאות בארצות הברית גדולות מאוד, ויש התנגדות גדולה מאוד בארצות הברית למלחמה. אפילו עברה בשבוע שעבר החלטה בקונגרס שאומרת שטראמפ אין לו סמכות לנהל את המלחמה, כי הוא לא הכריז מלחמה רשמית כפי שהקונגרס מחייב. אז הוא קורא לזה כמו פוטין, מבצע. וחוץ מזה, ההחלטה הזאת של הקונגרס, בית הנבחרים בעצם, לא, אין לה תוקף ממשי, כי היא צריכה גם לקבל אישור של הסנאט. אז טראמפ מנסה ככל יכולתו וככל כוחו, אבל הוא מאבד עניין בנושא, והוא כנראה גם מבין שנתניהו עושה כמעט את מה שהוא רוצה, למרות אותה שיחת כללות או נזיפות שאמר לו במילים באנגלית שמתחילות באות F, שיפסיק כבר עם ההתנהלות הזאת שלו. אז הוא הפסיק שבוע וכנראה חזר לסורו, אלא אם טראמפ מאחורי הקלעים אומר לנתניהו תמשיך תמשיך, ובטלוויזיה וברעיונות שלו הוא אומר תפסיק. גם זה יכול להיות. המצב הוא מאוד מאוד נביל. הטירוף הזה של מלחמה שאין לה סוף, של כל הצדדים שמוכנים לשעבד ולגרום לאסונות ולעבדות קשות לעמים שלהם, גם האיראנים, גם החיזבאללה בלבנון וגם ממשלת ישראל, הוא פשוט בלתי נתפס. ויכול להיות שאנחנו עוברים למצב של אוקראינה ורוסיה, 4 שנים ויותר מתנהלת שם מלחמה, והעולם גם כדי הפסיק להתעניין בה.
1: הנצחה של כל הסכסוך הזה, את המלחמה הזו. אתה, יוסי, כל הזמן מזכיר את העניין של דחיית אי קיום הבחירות. זה מצדיק בכלל? כולם מבינים שנתניהו מעוניין? כולם מבינים את המטרה שלו, את כאילו הסיבות שיש לו בכלל, המניעים? אז מה עם האופוזיציה? מה עם הציבור? איך אתה רואה את התמונה? אני יודעת שאתה מפרשן יותר את הצבא, אבל גם אתה מתייחס לדברים האלה.
0: את צודקת, אי אפשר לפרשן את המהלכים הצבאיים והמודיעינים בלי לראות את ההקשר הפוליטי או האסטרטגי, גם האזורי וגם הבינלאומי וגם בזירה הפנימית של ישראל. האופוזיציה קודם כל לא תקיפה מספיק בעיניי. היא חוששת כמו עלי נידף ברוח מדעת הקהל. היא כל הזמן פוזלת לדעת הקהל, כל המפלגות, מי יותר, מי פחות.